samo ja u tvojim očima. Niko više tu ne dolazi, samo nebo, crna zemlja, ja i ti. Tiha noć je, samo mesec žut, pa gde baš meni stala si na put? Sada će nas progutati mrak i nestaće za nama svaki trag.

jutro rudi, nigde nikoga. Gasi se i zvezda Danica, a ja tvoje bledo lice milujem. Tvoje mladosti ću da se napijem. Dan se beli, sunce izlazi, i mi ćemo se, draga, rastati. Zagrli me i poljubac mi daj, i biraj, večna ljubav ili kraj.